problema, glupo bi zvučalo je uz ove dileme, s revolverima, al zastavu 60-ih vezle su gramofonske igle.